0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: sjö til tíu.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið í hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er
0: alveg svakalegt.
2: Ég trú ekki
0: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: mér ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rauðvíkinnast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
1: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta hann, hérna, að var það skjóta, að var það skjóta. Hérna,
0: þú,
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borgar 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heimi. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er alveg svakalegt.
0: Ég trú ekki að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000,
3: þú
2: veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Brönns Laðborg, heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
0: Kokkar

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
4: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.

50% árinu. Þannig að við erum að nálgast 50% árinu búið. En sko, staðan bara þannig að í dag ætlum við að fara aðeins yfir nokkra fréttir sem ég búin að fá í mínar hendur. Skrýtnar, ég verð að vikinni, ég sá hellenið og þetta bara sérstakt, en ég fíla það. Svo ætlum að fara yfir lífið sem klámstjörnu fóreldra, við ætlum að fara yfir ammælisbörnin, við ætlum að fara yfir hvaða dagur í dag og svo ætlum ég að gefa bíómið á eftir. Þannig vertu við síman á eftir 512957 og það verða bíómiðar gefnir hérna út á eftir. En fyrst ætlum að fara beint í topptónlistina. Við ætlum að fara beint í nýjasta þjóðtíðalagið. Ef þú ert ekki búin að kaupa þeim mið á þjóðtíð, gerða þeim á dalurinn.is af því að það styttist og ég get ekki byggð. Það ekki nema 61 dagur í þjóðtíð. Vá, hvað stutt í þjóðtíð. Ég get allavega ekki byggðið og ég hlakka til að sjá því.

Honey Boy með Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers og Shen Xia. Þetta er litla lagið, þetta kemur mann í gírin og svona svona sunnudagsgírin sem að þú þarft að halda að því að jú, ég ætla að gíska að einhver hafa verið að guskus og fara neyri bæ eftir á. Ég var heima í PlayStation, allt gærkvöld, búin að gera það síðustu tvö kvöld. Róleg helgi á mér, tók bara PlayStation á þetta og hafði það kósi. En við ætlum að fara í næsta lag sem með okkar besta manni sem að mun verið í dalnum. Það okkar maður Friðrik Dór og þetta er lagið,

0: Það er í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ sitjana með þér í dag til klukkan fjögur. Þú veist ekki hvað ég heiti, þá ég Andri Björnsson, búin að standa vaktinni í sjö mánuði cirka. Hér á FM 957, allar helgar frá 12-4 og munum því að halda því áfram. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð, svo höldum við áfram í topp tónlistinni. Ég meina, við erum að fara í Timbaland, Krismund Axel, GDRN, Tate McRae, Sean Kingston og margt, margt fleira. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rauðvíkinast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna,
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Worldclass.
5: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
6: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
7: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
5: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi Net, segið þið gíró. Þegar ég segið þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.

dætti smá spjall með strákunum í gær yfir þjóðutíðar. Og við erum allir samlega við það að það lítur allt út fyrir það að þetta verði besta veður allra tíma á þjóðutíðar og þetta lag flugeldar þjóðutíðalag í ár, það svona undirstimpla það alveg að það má búast við sunshine og góðu veðri og hvað þá góðum félagskap. Ég get alls eftir að ég búin að bóka ferðirnar báða leiðir og ég búin að köpa með það í dalinn og ég get ekki beðið. En ég veit ekki með þig en spennan fyrir sumrunni að stigmagnast og núna svona ég, sumardagur fyrsti fyrir mér er ekki svona sumarið byrjar. Það er fyrsti júní fyrir mér. Fyrsti júní fyrir mér þá ég svona, heyrðu, já, Það komið sumar. Þannig að ég býð spenntur eftir morgundeginum og ætla að fagna því með góðum félagskap og bara fara að vinna. Ég veit ekki hvað ég að segja, en ég ætla bara að fara að vinna morgun. Það bara svona svolítið eins og það í staðan. En herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Við erum að fara í Ariana Grande, Sean Kingston og Blöstrákana og Calvin Harris, Dua Lipa og allt þetta. Áður en við gefum síðan bíómiða svona seinni svona eftir klukkan 1, þannig fylgist bara með eftir klukkan 1. En fyrst er það okkar besta kona, Tate McRae.

Þá, ég veit ekki hverju sagði þetta en, ok, en já, Sean Kingston með Beautiful Girls og sko, eins og ég múin að segja við þá eftir klokkan eitt ætla að starta svo almennlega þá förum við í bíómiðana, þá förum við í fréttinnar miklu sem eru skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari en þær eru alvöru og það sem skiptir máli en þangað til þá ætla að fá að heyra í Harry Styles, Calvin Harris, Dua Lipa en fyrst okkar besta fólk, Ariana Grande og The Weeknd

Harry Styles með You Sign of the Times, býtu, ég ætla að leiða þér að heyra. Sign of the Times, eins og ég sagði þér, með Harry Styles og þvílíkt lag. Er þetta ekki fyrsta sólólagið sem hann gaf út eftir hann hætti í One Direction? Ef það það, þá þvílíkt lag til þess að byrja sóló fyrir lag. Ertu að grínast í mér eða? Á þetta ekki bara ólöglegt að byrja einhvern veginn á svona sterku lagi eða? Er það bara ég eða? Nei, nei, ætli það ekki. En ég ætla að fá að heyra eitt lag enn og svo tökum við spjallið aftur og þetta að sjálfsög okkar bestu menn í FM 95 Blö. Þetta jú, hver sá besti?

0: Hver er sá besti, það er bara nákvæmlega þannig FM 95 Blöð og Fjallabræður með Hver er sá besti Og það ég, þannig að Andri Björs heiti og sitt með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Eða voru það spákótt að drekka með kvöldmannum í kvöld Þá voru það, sko, ég segi Icelandic Glacial og ég mæli með rauða sem Tarocco Blood Orange Það minn uppbóld, það minn svona personal uppbóld En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilabóð, svo kemur ég aftur og ég byrja á að gefa bíómiða Hvernig hljóma það? Þú veist þetta ekki bara plan? Þetta ekki bara svolítið eins og samfylkingin? Við erum með plan!
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavar
3: Þitt sumar, þín rútína World Class
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóna

0: 0957. Ef að þið langar í bíó með það akkurat núna fyrir þig, börnin og frúna, þá er það 5-11-0957 og þú getur að vera hefna mannskjör sem að vinnur bíó með það. Ég ætla að gefa því tveimur skömmtum fyrst núna og síðan á eftir, þannig að engar ágjur þótt að þú verir ekki svo hefni eða svo hefna núna. En þá þannig það verði ég að gefa aftur eftir, þannig engar ágjum með það, þannig 5-11-0957 FM, góðan daginn. Já, FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, og er hann ekki fallegur?
1: Jú, hann er gullfallegur.
0: Er það ekki? Langar þig í bíó?
1: Ég get til.
0: Segðu mér nú, veistu hvaða myndir Scary Movie er?
1: Já.
0: Og ertu ekki bara hrifin af þeim myndum með það?
1: Jú, það eru ekki ekkert.
0: Eða ekki? Já, það eru komin í.
1: Ok.
0: Þú veistir það, númer 6 og þannig að ég ætla að gefa þér fjóra miða á þá mynd. Hvað er nafnið hér?
1: Dagný.
0: Dagný hvað?
1: Valdimars.
0: Dagný Valdimars. Til hamingju og góða skemmtunni bíó.
1: Æðislegt, takk fyrir mig.
0: Geturðu valið töl á milli 1 upp í 6?
1: Fjórir.
0: Takkaði fyrir, takk fyrir að hringja.
1: Takk.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þig í bíó?
2: Já, ég til það.
0: Veistu hvaða mynd þetta er?
2: Er þetta ekki Scream?
0: Nei, þetta er Scary Movie, næstu því.
2: Nei, meinti það fyrir ekki.
0: Veistu nú með hvað hann er? Þær eru nokkrar.
2: Hvað? Fjögur.
0: Þetta er Scary Movie númer 6. Hvað er nafni hjá þér?
2: Birgitta Rut.
0: Birgitta Rut, herðum. Þú átt fjóra miða hjá mér sem þú getur sótt í sín verslunum á Suðurlandsbraut 8.
2: Æslegt.
0: Takk kærlega fyrir að hringja.
2: Já, takk.
0: Takk, takk. FM, góðan daginn. Já. Já, góðan daginn. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, og fallegur er hann.
3: Já, já.
0: Er það ekki, herðu, viltu fara í bíó?
3: Já.
0: Og hvað er nafnið hjá þér?
3: Breki Dan Úlfsson.
0: Breki Dan, veistu hvaða mynd ég er að gefa með á?
3: Scary Movie.
0: Og númer hvað er hún?
3: 6.
0: Vel gert, herðu, fjórum miðar á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
3: Takk hérna fyrir.
0: Sömmulegðist, takk, takk. Síðasti FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Má bjóða þar fyrir bíó?
4: Já.
0: Er það ekki? Veistu hvaða mynd ég er að gefa með á?
4: Nei.
0: Scary Movie, númer 6. Hvað er nafni hér?
4: Eva María.
0: Eva María, heyrðu, þú átt fjóra með á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Takk hérna fyrir að ringja. Þú átt fjóra miða á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
4: Ok, takk að þér.
0: Takk, sömulegðist, takk, takk, eða góðan dag.
4: Já, sömulegðist, takk.
0: Það er bara þannig, þetta er góðu dagur dag af því að jú, PSG vann meistaradeildin í gær og sem áhuga maður fótbolta þá er það besta sem gat gerst fyrir mig af því að, þetta bara reynskilin. Ég þóli ekki hvernig Arsenal spilar. Þannig að ég hélt með PSG í gær og ég fór á Bullseye og fekk mér Icelandic Glacial og horfði á leikinn. En þetta er Purple Disco Machine og íslenska söngkonan Ásdís með lagið Beat of Your Heart.

er lag með Miley Cyrus Younger You úr nýjustu heimildamyndinu um Hannah Montana og þetta er frábær heimildamyndi, þú ert ekki búin að sjá hana þá mæli ég með og setjast niður og horfir á hún í kvöld af því að þetta er frábær mynd, algjörlega frábær og sko sem var að breyta aðeins svona feeling menna við, það nú eru aðeins að fara í dýftina en nú bara þannig að við erum úti að við þurfum eitthvað sömulegt við þurfum eitthvað nice og það nákvæmlega það sem að þetta lag með Aron Kahn og Berge Leo þetta ekki nema sumar í þessu og þegar þetta kom út það sumar við viljum endurvekja það sumar með þessu lagi þetta að sjálfsögðu check it out með Aron Kahn

0: samstarfi Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér í dag til klukkan 4, 12 til 4 að þú veist ég hvað heiti, þá ég Andri Björs og ég búin að fá að stjórna helgunum hér á FM síðastliðinu 7 mánuði og mun gera 7 ár en vonandi En við ætlum að halda áfram eftir örskamann stund, við verum að fara í Herra, Benson Boone, Thormo og Justin, við verum að fara í fréttir dagsins, afmælismönn dagsins, hvaða dagur í dag? En áður fyrir mig þetta allt ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu.
4: Já, það myndi ég gera það. 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist.
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jú, ég
4: heldur þú að, ok, ef að ég mætti
3: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
4: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
2: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.

bara neitt smjör með ég myndi líka hata mig og þetta lag eiginlega of gott það verður bara séðast eins og en við ætlum að fara beint í afmælisbönd dagsins þau eru nokkur og við byrjum að sjálfsögðu á Colin Farrell 49 ára í dag Því líkur leikari, náttúrulega leikur The Penguin í Batman-myndunum og síðan í þáttunum The Penguin Svo það Já, ég meina Þetta svona ekki alveg sterkasti dagurinn Ég verða veikuna, það bentilegt Hann 36 ára Svo það Waka Flocka Flame Hann 39 ára, rapparinn mikli Azalea Banks, hún 34 ára, rappari Normani, 29 ára Clint Eastwood, sennilega stærstur aðeim öllum Hann 95 ára Og Genghis Khan, hann hefði átt ammæli í dag en hann dó 1227 þannig að hann ná ekki ammæli í dag Cover Anon, 25 ára TikTok stjarna Evan Fong eða Vanos Gaming eins og ég kýsa þekkja hann Hann ammæli í dag, Brooke Shields 60 ára en stærstur aðeim öllum eða stærstur aðeim öllum Bella Kay Instagram stjarna, hún á ammæli í dag þannig ég segi bara til hamingjum í daginn og njótiði dagsins

tala það síðustu helgi að þetta verður hrikalega erfitt ár til að velja plötu ársins og það ein ástæða fyrir því það allt of mikið af góðri tónlist að vera gefa út á þessu lagi og býsti við meiri og meiri tónlist satt að segja en það til dæmis þetta lag hér af plötunni hans Thormóðs þetta gali gott og eiginlega svolítið skrítið bara hvað en maður horfður svolítið á það svolítið skrítið hvernig þetta lag svona gott og hvernig maður á að ákveða hvað verður platað lag ársins af því að þau ómörg og ég held að það vita allir hvað lagið er munið til að rassinum og syngja með þannig hækkið í garæjunum

Sabrina Carpenter með lagið House Tour og ef þú ert ekki búin að sjá tónlistavídeó við þetta lag þá mælum við að kíkja Madeline Klein fyrir þar er stórstjarnið því vídeói mælum við að kíkja á meðan þú kíkir á það þá ætlum við að hlusta á One Republic með lagið Stop and Stare og þetta er æskan það er bara þannig, þetta er æskan hækkaði græðunum að syngdu með hjartan

0: skiljanlega Shabuzi með lagið Barsong eða Tipsy saman hvernig þú velt orða það en það í fallegu samstarfi Iceland Glacial sem að ég Andri Björns fæði sýti með þér í dag til klukkan fjögur villum fá að heyra Örsnögg skilaboð svo komum við aftur að vörmu spór
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Iceland Glacial Outlet 10 Holtagörðum alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtagörðum
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Elín Hall og hvernig Ísleifur situr að í nýjan búning er náttúrulega bara aðdáunarvert. Þetta er hrikalega gott lag og eitt af þessum svona maður verið að hlusta á það njóta þess að því þetta er svo fallegt líka. Það er alveg hægt að gráta við þetta svona í vissum aðstæðum, ég við ekki hérna það. Ég gæti alveg felt 1-2 tár við þetta en ég ekki fara að gera það eins og en annað svona fella tár, kannski ekki, ok, kannski ekki alveg en þú veist, þetta hvað ég minna. Nákvæmlega, heyrðu Ríkalega gott lag, þetta er að sjálfsögðu og þetta er að sjálfsögðu Don't Wake Me Up með Chris Brown. Og nú ætla að koma okkur í gírin fyrir þennan sunnudag. Af hverju, jú, klukkan orðin 2 og það er engin betri leið til þess.

Það kom aðeins, við ætlum að fara yfir fyrstu skrýtnu frétt dagsins og hún heitir Lífið sem klámstjörnu foreldrar. Hinn er foreldrinu störð á okkur með bárum höfuð hátt. Er headlænið? En að vinna heiman hefur allt aðra merkingu fyrir foreldrana Jess Miller 32 og Mike Miller 33 ára. Þau sögðu upp venjulegum störfum sínum þegar að, já, byrjuðu að framlega klám og því að rúmlega 5 miljónar á mánuði. Áður störfuðu þessum förðunarfræðingur og við viðbyrðastjórnun og vorum við þá cirka 350 krónur á mánuði. En tekjurnar hafa margfaldast eftir þau skipti starfsgrein og byrjuðu að taka upp svefnherbergis, athæfi sín og selja á netinu. Baraði með OnlyFans síðu Pornhub og framlega einnig klám í beinni síðan í Chesturbeit. Við slóum strax í gegn sem var frekar spennandi og sagði Jess. Árið eftir að þau byrjaði að selja erotíkst myndefni höfðu þína nóg og eignu snúgustorun aðdæðandi hóp til að einbætt sér eftir kláminu alfarið. Þau hafa þínað yfir 87 miljóni króna undanfarið 2,5 ár. Börnin vita af þessu, þannig að byrja á því að halda í leyndu fyrir dreng sem 7 og stúlk sem 11. En eru búin að opna það núna, við höfum aldrei verið fóldrarnir sem felum eitthvað fyrir börnunum okkar, segir Jess að bæti við að þau hefðu ákveða að byrja að gefa upp börnunum vísbendingur starf þeirra í fyrra. Við grínast fyrst með það, sögðum eitthvað eins og mamma er bara ofan fyrir myndavélina, En þau sögðu síðan alla sannleikinni fyrra. Drengurinn of ungur til að skila almennilega hvað við gerum, en þessi eldri var mjög þrósku varandi þetta sagði að meðan við sem hamingjusum og elskum þetta þá er þetta ekki vandamál. Það er engin 11 ára stelpa meðan að þið eru allavega sjálfsögðu tölum framtíðina og hvernig þetta verður. Við höfum alveg hugsa út í kostin og gallana. Sumir hafa brugðist mjög illa við þessu. Þetta virkar fyrir okkur og við flestum fjölskyldum meðlum er alveg sama. Sko, það sem ég hef að segja bara það með þegar að krakkina verður nógu gamlir og í skólanum. Allir fara að frétta á sig í skólanum. Herðu, fóldrar þín eru ekki að gera klám með það. Þú veist, það svona eina sem ég hef að setja út af þetta. En, svo horfum maður á að 87 miljonur og tveimur árum það er góð summa. Það er helviti summa. Hvað finnst þér? Sendu mig skilaboð og segðu mig hvað þér finnst.

0: er Æslandi Glacial að þakka Ég fæði að sitja hérna með þér til klukkan fjögur í dag Og ég var að klára minn annan Tarakko Blóð Orange Mælu með ef þú ert ekki fann ákveða hvað ætlar að drekka Með matnum í dag eða í kvöld Þá var það bara eitt sem að kemur til greina Og það er sjálfsögðu Æslandi Glacial Þannig að eins og segja við Það var það þeim að þakka ég fæði að sitja með þér til klukka fjögur dæm En villum að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst, örsnögg, skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert eitthvað lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það er lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Ice Blue sumarliturinn í ár Takmarkamagn á erasport.is
6: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
7: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með pet

Ertu tilbúin að heyra sko Reykjavík 31. maí frétt sem að kom inn áðan lögregla stöða í gærkvöldi mann sem að er sagður hafa verið á leiðin í næstu viku án tilskilina heimilda Atvikið átti sér stað skömmu fyrir miðnætti þegar að vegferundur urðu varir við mann sem gekk ákunnum skrefum í átta mánuði í næstu viku Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu vakti maðurinn athygli vegna þess að hann virtist vera það bil 2 til 3 daga á undan umhverfi sínu. Vitni segja hann hafa talað fundi sem enn hefðu ekki verið boðar og kvartaði verkunum sem hefðu ekki hefðu verið útluta. Við sáum strax að eitthvað var óeðlilegt, segir varstjóri í samtali við fréttastofu þegar maðurinn fór að vísa í veðurspá fyrir næsta fimmtudag sem staðreynd töldu við rétt að kanna málið nánar. Við yfirheyrslu sagðist maðurinn hafa verið að reyna á í tíma sem hann taldi sig hafa mistað fyrr daginn. Ég var orðinn seinn fyrir mánudaginn, haft eftir manninum í lögregluskýrslu. Ég hélt að ef ég gengi nóg hratt gæti ég komist þangað áður en hann byrjaði. Sérfræðingar í tímamálum segja slík tilvik séu ekki algeng en komu þá reglu upp, sérstaklega sunnudagskvöldum. Þá verði sumir svo uppteknir af komandi viku að þeir missi tengsl við núverandi dagsetningu. Skrítið sé þó að þetta hafi gerst á laugardagskvöldi þar sem oftast sé þetta gerast á sunnudags. Fólk byrjar að lifa í framtíðinni, segir sérfræðingur í tímastofnun Íslands. Það þekkt fyrir bara, við sjáum einstaklinga andlega komna fram á miðvikudag þó klukkan sé varla orðin 9 á laugardagskvöldi. Manninum var lokum snúið og fyllt aftur til núverandi dags. Að sögn lögreglu gekk það vel þó hann hafi ítrekað spurt hvort fundinu sem hann óttaðist hefði verið frestað. Málið telst upplýst og ekki talið að aðrir hafi komist ólöglega inn í næstu viku að svo stöddu yfirvöld hveti almenning þó að halda sína gildandi dagsetninga þar til annað verður tilkynnt. Þannig þannig erum við að tala það, þá var maður sem var bara byrjaður að fara inn í næstu viku og með svona hugsa með sér, þetta ekki bara geðveiki að þú veist hvað, ekki kannski, þú veist geðveiki á mannin en byrju, hvað meinaru að þetta sé eitthvað gerast að fólk sé bara gangin í næstu viku, fólk byrjar að lifa í framtíðinni, er ég einu sem að finnst það mjög skrítið það? Ég sé ekki alveg samingi við þetta, þannig þetta var fyrsta skrýtna frétt dagsins.

This is love með Will I Am og litla, litla lagið og sko, þemað hjá mér í dag að spila bara top tónlist og eitt vinsalasta lag landsins í dag með Kristmundur, Axel og Bubba ef þú ert að fara að Bubba tónlingana þá býst ég einhvern veginn við því að þetta lag þyrfti eiginlega að vera tekið þar Þetta að sjálfsögðu af nýjustu plötu Kristmund Axel svo Bubba búin að segja að Kristmundur og alveg heiður hann að þessu lagi hann fekk Bubba bara til að koma og taka versið en þetta að sjálfsögðu lagið komin heim prika lega

Allur samstarf við Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér inn í dag Allar helgar líka lögðu og sunnunda frá 12 til 4 og Icelandic Glacial stendur þétt við baki á mér og ég var einmitt að klára bara fyrir 5 minnum síðan að vera að klára nummer 2 drikki minn í dag, Tarokko og Blood Orange það minn uppáhalds, það er þessi rauði en þú ferð til búð og finnur rauða smakkaðan en við ætlum að fara í örsnögg skilaboð en fyrst án að gera það þá ætlum við að hita eins upp fyrir HM Þetta að sjálfsögðu okkar sterkasta kona Shakira og ég veit þú þekki lagið af því að það þekki allir þetta lag Þetta lag frá 2010 og var gert fyrir HM 2010 og er þetta mínum mati Þetta mest legendary HM lag allra tíma Svo Pitbull og Jennifer Lopez sem rétt og eftir en wow, þetta

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin

kannski ekki alveg að hlusta mikið á tónlist svona nema bara þá barnaefni. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Það er okkar besta kona, Íslands vinkonan og íslenski jammarinn Sara Larsson.

frétt númer 2 sem skrítin frétt dagsins og þar köttur boðaði blaðamannafund en neita að svara spurningum frétt frá 30. apríl fjölmiðlafólk og áhugasamir borgarbúar sögnuðust saman í gær eftir að köttur í Vesturbænum já, í Vesturbænum hafði boðað til blaðamannafundar með óvenjulegum hætti kötturinn hafði undanfarna daga setið fyrir út af kaffihús horft fast á vegfærendur og ítt nokkur sinnum við tilkynningu þar sem talin var gefa til kynna að mikilvæg tíðindi væri væntanleg mikil eftirvænting ríkti fyrir fundinum voru ýmsar kenningar upp innihald hans sumir töldu að kötturinn hygðist loks upplýsa hvar tínirnir sokkar enda og meðan aðrir vonuðust eftir skýringum að hegðun katta almennt Þegar fundurinn hófst, gekk kötturinn upp á borð sem hafði verið komið fyrir í garði, settist niður og starði þögull á viðstata. Blaðamenn spurði meðal annars húsnæðismál, fuglastofna og hvort hann ætti raunverulega heima á fleiri en einu heimilis samtímis. Engum spurningum var svarað. Eftir 20 mínútna þögn stóð kötturinn upp, sló vasklasi á borðið og yfirgaf svæðið. Greinendur segja fundurinn hafi verið í fullu samræmi við fyrir samskipti Katarins við almenning. Þrátt fyrir skort á svörum, telja margirann hafi komið skilabóðum sínum skýrt á framfæri. Hvaða skilabóð kom hann á framfæri? Og af hverju var haldið blaðamannafund fyrir kött? Eru við sem þjóða missa vitið það? Byrju, sorry, köttur boðar blaðamannafund? Hvernig boðar köttur blaðamannafund? Er þetta, eða þú veist, þetta hlýtur náttúrulega bara verið eitthvað grín. Það ekki köttur að boða blaðamannafund. Er ég að missa vitið það? Í alvöru tala, er ég að missa vitið það? Er ég eini, byrju, sorry Hvernig er köttur að boða blaðamannafund? Herru, veistu, ég talaði HM-lag áðan Þetta er það, þetta er We Are One Ég ætla aðeins að fara að jafna með á þessu Hvað er að gerast hérna?

0: FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
2: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
3: Hætt að segja þetta. Mjög var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
3: Þetta er
1: alveg svakalegt. Ég
0: í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Það er nú sunnudagur og það var mikið fólki að útskrifast í gær. Þannig að ég hef ákveðið að ég ætla að fara aðeins inn í dýftina og fara að því að ég veit að fólk getur verið í smá þingu í dag. Það er nú þunnudagur. Þannig að við ætlum að fara í eitt fallegasta nýja lag sem hefur verið gefið út hjá Íslandi. Þetta er hún Bríet okkar besta með okkar lang besta. K.K. Ég hef sært, ég hef

Þá er komið að síðustu frétt dagsins og það er tveir nágrannar komu staði þeir hefðu verið sami maðurinn frá 2019 en þetta gerast á Akureyri í fjölbýlishúsi á Akureyri fyrir vikunni þegar tveir nágrannar uppgötu að þeir hefðu í raun verið sami maðurinn í tæp 6 ár Mennir hefðu búið í sikkur íbúðinu frá 2019 hefðu um árbil átt vinsamlega samskipti nágrannar segja þá reglulega hafa hist í stigagangi þar sem þeir rættu veður, sorphirðu og stöðu framkvæmda í hverfinu Mál kom upp þegar báðir mættu samtímis á íbúafund og komu ljós að enginn hafði nokkru sinn séð þá á sama stað á sama tíma. Í kjölfari kom hófst óformlega athugun á sem leiti ljós að mennirnir átti sömu afmælisdagsetningu, sömu lykla, sömu skó og sömu sama talæknatíma. Þá fórum við að gruna eitthvað væri ekki alveg eðlilegt að þinn funda gesta. Eftir frekari skoðun var niðurstaðan svo að ein og sami einstaklingin hafi værið að ræða sem hefði árabil skipt tíma sínum milli tvekja íbúða án þess að gera grein fyrir afleiðingunum. Maður sagðist sjálfur vera undrandi á niðurstöðunni, ég hélt einfaldlega ég ætti góða nágranna sagðan. Þjóðskra hefur ekki tjáð sig málið en heimildir fréttastofu hermað erfitt hafi reynst að ákveða hvor íbúðin eigi rétt á manninum. Íbúar húsin sem uppgötuna skýra margt sem maður hafið þótt dulofullt þar á meðal hvers vegna aldrei hafi tekist að fá báða nágranna á sama kaffispjalli. Þetta eitthvað sem að þjóðskrá á að, þetta ekki bara eitthvað, gefðum við ekki hjá íbúðum eða? Ég einn það eða? Þetta ekki bara eitthvað svona skrítið þá þeim eða? Allavega, tveir nágrannar ekki sama maðurinn, þetta ráðgáta sem að vera að

þessu. Það kom á lokum hjá mér í dag. Andri Björs verður að þakka fyrir sig í dag. Og ég heyri þér aftur næsta laugardag klukkan 12 til 4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En staðan bara þannig að í fyrra máli þá verði það brennslubræður sem að taka móti þér. Svo það okkar besta, okkar besta Jóhanna Helga. Svo það traffíkin Jóna plus einhver ekki Guðjón. Guðjón komin í smá frí, fjölmiðlafrí eins og ég kísi kalla það. Og verði Jóna því ein eða ekki ein, það verður eitthvað með henni. Það bara spurning hver það verður, ég bara veit ekki alveg. En við fáum að vita það á morgun. Ég þakka kella fyrir mig, þakka sérstaklega Icelandic Glacial. Og við ætlum að enda þetta á einu upppeppandi lagi. Við ætlum að hefja, ekki hefja, en við ætlum að hætta þessari vorkun. Það engin þingum vorkun hér í dag. Þetta að sjálfsögðu The Script plus Will I Am með lagið Hall of Fame. Og núna peppu okkur í gang af því að ég þakka kjalla fyrir mig, þú þakka kjalla fyrir þig og ég heyri þér aftur á laugardaginn.

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Ofka.

0: FM 957.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní. Ekki sækja ef þú voru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Vantar þínu barni gæða jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.

0: ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, að ráðvíkinast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hérna menn, var það skjóta, hann er að skjóta. Hérna, þú
2: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
1: Outlet 10 Holtakörðum Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtakörðum
2: Komdu í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varum að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: FM 957.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
2: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
5: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í Gamla Bíó 5. til 7. júní.

0: 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er svakalegt. Við trú ekki að sé hérna.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Scary movie. Can we be your fjórða júni?
1: He stands her!
2: My pronouns are they, them.
1: He stands them!
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
9: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan í Sindra Allland og sindri.is.
10: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
0: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og